0: so kum ton ton preko na ni sham ne de e demonstrate ko.
1: This advert is FDA approved.
2: PBBTS, who ya pabene ankasa
3: Asuo kwabene sije kan yampa wasio nipa nye asuo ubu oni enu nti ukasa tie komfo ya bia sanye owu ana ya nimguase komfo ya bi omfa nyamidin emapo ono ene sesenke friend se onyami nipa ukwa na suo ya onye.